0: Apa tina mwishi baba shota kada shesina?
1: Sina mwishi mwishi mwishi mwishi mwishi mwishi mwishi
2: Ya mshangu mwishi kutanga ndirupano Pabirapano hapa nipana pana Shwana shangu tuviri Agushi shwa agushi na shise shwa agushi So mbrusa kenda Nkwangu kuna mangu na bebangu Mandu na mea agushi Sika mpa bubi mandu na agushi mpaja Sika mpa vashiremba Na wafuiti Fernando mnemisi ngatambi Antunika shiku ngatambi Jake ngatambi Stini ngatambi Nkwana ngatambi Stere ngatambi, pono ngatambi, ze ngatambi, jegi ngatambi, mkwashara ngatambi, chungi ngatambi, stere ngatambi, majadu, mdoji ngatambi, yashiri ngatambi, yaduni ngatambi, yasiru ngatambi, yamendrasi ngatambi, yashiri ngatambi, yashibu ngatambi, mbonezi ngatambi. Ndikada kubona chungumantara hundi mmazona, mavizini, ukonzo kono gani, nwesa yike ndisa ngatambi, mbavizini upo, ukumatondo jini, walio majikonyata, mwela, baraka, Awonezi yesi nga watambe, awona mekumalia nga watambe. Ndo wisa kuno kuna majishamwale, patukusi nyontonyo shigaramomba u. Nzika manengi ntiko nga watambe. Jiwa mandu nga watambe. Amisa nukandikapu tenge sofu nga watambe. Shamwa kubata naona basa pangu. Ada kubona ndiani. Shwankipa turnera no, pa basa pangu pana sobetu nga watambe. Mweni ndiani dikada kona solfera nga watambe. Manu betu nga watambe. Nyadumu mfuyo nga watambe. Ngo majishamwali ya mwenizu tingada besana naona tingada kumabona shikoli nga watambi so shikumbi nga watambi mbuluso kuna watefe wangu ndo na waluishi nga watambi na ambiwa nye mjia nga watambi mjikunyati ndo nye dashiri nga watambi nye dorosita nga watambi nye dojusefa nga watambi nye dobedu nga watambi nye shambuka nga watambi nye huenda nga watambi kuhwese wa haki anoti uwandifuwa udali pwende kubiliketa para jimusambiki Ngatambi, sasa nama nyepe, nati msirano ngatambi kwa mkondo kwenye kumatuta mwene ano nishikutari wa maa shibuya kudakurati. Zina ndini nishuwa mpawande kwa sika maengi.
0: Chongamiti unutambisa inase ndi msukuru, kawasovia shera msukuru, kawasovia bichu ndi hama, ni mkaji wake kondo nga gari ofshoni ni kufabriki uparato. Kawasovia wu zimoa nukara mnyafa yo, ni mjumayo shwese ni wanawake nga gari ofshoni kondo mnyafa yo. Aninga, kangano niwo, vese vanundiziwa, vanundizuwa wa matiwa marongu munu unika. Nini ndini shizendumu mwana wa makwengi. Achana ngigi, so hoba shia, hoba, tolemba kujiha kuhunu eni. Dinopangira wanguwewa nudawa kupata hoba jinesi. Maka wana vishweria, mudumaicha basi mangwa mnukanda hoba jaka garama ningi sheyo. Mnujuwana, jiyaru hoba, ndiwari, ndivishwe.
3: Fakanaka, kusuti uga hisa dini bonoru guru kudayoro ni mfamba.
0: Uga hisa dini bonoru guru ni mfamba, unika na kufamba. Vana ngati gumba lina ulombo. Wakafamba zie waguma pa msipo mundu wakato guma upo shtebe uto jensi wa sukshoni nuopi ndepo kwenda kolima iwewewo unto diwa nanga nada tusuka nyio dea atifiri kugala seku dea ngatende ndesa kwenda kwa uto kumbira ubanga pundo kwa nipana banga danga pana baje uto kumbira ubaje anda waka guma kuma munda yo mnisi wakanyi wanurima mkweza Maningi zinulimwa kondoe. Kunulimwa mafunde, mabonole, kunulimwa nyimo, mandui. Andao, wakata kwenda kuchicha, cho kwenda kugura mabonole. Andao, yu hundikana kusana lako, bonole guru pondopo. Uto sana pondopo, peke jamwana pondopo, nangepa mzaya wakato gumepo. Yuko chirao hili. Andao, shimwana cheche, ni gala mwendo atende ni bonole gurulia. Kunangepa hili, mfambi huwa guma bonole hili. Arifiri kule gajera. Andao, isu, waha bonole guru pondopo. Wakata kunanga, nini, deo, nulisodina. Au, hii bonole guru.
3: Zakanaka, angapasha zina?
0: Zizendu mwana wa makwengi.